0: bell. Trial.
1: To sní aniel, šibo mi dává znamenie.
0: Trial.
1: Vypršal náš čas, už musím ísť. Naspäť do krajiny tiel.